0: Černev či pri takých rušne so noči. Kaj boš fantič ti zameril, saj smi dost kratki klomeril. Po eno urco al pa dve al včasih še paj do belga dne. Po eno urco al pa dve al včasih še paj do belga dne.
1: Ti so pa že zadbili buse.
2: Ne, pa kot, ja so tam bil. Ti so si že tam živ že.
1: Pa brate?
2: Ko pa ti?
1: Ja, to so nežno.
2: Ne, pa oni so najmlajši, oni sami za svojega zele.
1: Ja, te noviš življenje za koregira, ne? Ko?
2: Ne, ko so veš, kaj ti Francek. Kako li se pravi, ka je dobar do tebe, pa si je, da pa storja, ne?
1: Ne,
2: pravo. To je pravo.
1: To je...
2: Ko se dosta igra pravo, ko je ta storočno ljubizan, ko sem manj ljudje v tisem ovem, ko svoje mlajšama.
1: 100%.
2: Ne, ki se ne mora na venko povedati na bratu pa na šogurču, ki se me gure zdravi, dobro, da pa ja se delam za tisto dosta. Ja pravim, pa v gimnaziji pojete pa vljeta se vsi ciklov.
1: Vsi smo te mogli delati, kak in da sveta bilo, ne tak bilo, ka drugo delo nemaš sam sa vči. Nas so te kovali, pa se delali, če smo ne tak delali.
2: Temo je višno, delati smo ne včile.
1: Ja pa to zate dobro, gi?
2: Tako pa te, ne paš, da se da sepe išel, nekaj se se užijeno, ti so če te fejske zdeli si. Ko so familija, ne? Za vledu se za mne imeli, pa si je pa maro bilo, pa si je. Naj, ko nekaj bilo, ka žetvo trbijo, naj, te smo še z rukav delali. Daša še ti je delo, opuš, daša je že v penziji bila. Ja. Venka u vas bi trbilo delati, pa si je lažalo, ti spodker. So tašni vlasi šlike, kaj to se vzaj, ne, ko pa ti je vrak bo. Sto da zaj kusijo, šogor je to je delo, ne, pa pravim, ve, pa je delo po kusin. Da nekaj naj, skutavili smo lupav, vsi je, domov pridemo. Naša stara kodila, stašče, gubare, kocer naj. Da pravim, ko je to vdje, ko ste ta vsi nosi, da tašno. Veš, jo se misli, ga ti, naj samo sebi, da mi ti čim zrežeš. Ti pa samo se stvarjam, ko na ta upovej lijeko.
1: Ko, ko se go vrezo?
2: Ja, puna se tam nalečivala. Ko pa ga...
1: To bol. Prav ti Toma se ljud zvezala noge, ka ti tam in javna.
2: Ko pa ti, 12 lester bi se doma kosijo. Mogiša.
1: Zad smo, da še te delali, ko resan ne za nas valom bilo, pa trebilo delati, ne?
2: Ja, se bals, gojda, da smo žetve delali. Modišo, bals.
1: Pikalo.
2: Naj, treba je vedeti ti. Ne pa kot, gdje se štilo koj? Naj. Naj, zdaj ne idem. Zdaj je žetve trebilo delati, ne pa ranš žena prala. Ja, sove nismo bili. Pa, tam smo ranš krmu ravnali, ne? Pa je pravi, no, naj se dobile vlo, idi pa jim pomagaj. Ko? Pa mi da stoj, zdaj ta upovedi, da ga bujem.
1: Lovi so ta v tej spomine.
2: Ti je sramost so bilo. Ja. Da pa zdaj vidiš, da pa zato so imeli. To, ko če doste treba prav to, ko drugi iz krajine, so si da trebi, ker slovenska ves je bogata ves. Da pa to treba vedete, doma je si še jezdijo. Delati je ujedo, tri partije, pa ti je doma najmolo delo. Pa ti se najtrbe čivive. Šparali kot mali vrak. Kaj pa jo to je vendim, malke se bavto žbijo, pa v petu se bavto zopro, da čas se nopri, že si je skup pet vire bila. Prek se sem nasedjal. Pa se išel delat na njivo, ali pa kosič se išel.